ayangkhona nokula angagcina ngathi umnya ayangkhona nokulalo angagcina ngathi umnyano ayangkhona nokula angagcina ngathi umnya ayangkhona nokulalo.